sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan šehoj raz batu mi ciskoj, me glava cveli.